0: Kwanza, zungusha, weka.
1: Omajia ni yani?
2: Nakujua.
0: Unisikiliza, Mazingira FM.
3: Alexis on the beat.
4: Yo, fura. Hey.
5: Nikuwa na marafiki.
4: Wherever you are.
5: Nikulewa na marafiki. Fura.
6: Leo kazi ipo.

0: Odi.
1: Nani anagonga wewe? Hey, shangazi. Karibu.
0: Asante.
1: Tupo. Ebu njoo ndani. Njoo ndani mara moja. Ili umuone na mgonjwa.
2: Shikamo shangazi.
0: Maraba ujambo.
2: Jambo.
0: Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri.
0: Sasa mimi nimeleta taarifa hapa. Mjomba wenu amepata ajali.
1: Si. Yuko hospitali gani?
0: Yuko hospitali yetu hii hapo ya wilaya.
1: Basi shangazi, wewe tangulia na mimi nijiandae hapa mara moja.
0: Aya.
1: Tuongozane wote.
0: Aya
1: aya shangazi. Atakuwa ameumia sana itakuwa.
2: Itakuwa ameumia.
1: Hebu ngoja twende tukamuone.
2: Sawa mume wangu.
1: Aya aya.